0: Радио Витебск. Радио для тебя.
1: Рика Савроса. La gente que goza. Esto es para ti. Como una rosa. Rica, sabrosa. La gente que goza.